0: sien in daai tyd dat die persoon beweeg nader aan die Here en alles gaan nie meer oor jouself nie, soos wat die Bybel sê. Dis eintlik maar ons waaraan ons onsself meet. As ons sê ons is 'n kind van die Here, is die Bybel ons riglyn. So, variasies op 'n narcistiese tema, skryf André Leroux, 'n narciste, psigopate, stalkers en sadiste. Die prentjie wat ons gewoonlik in ons kop het, is die van 'n grandiose een, gekenmerk deur arrogantie en selfbeheptheid. Die vermetele kaaitjie van die baan pronker, of sy arrogantie en technicolor uitstal, Joshua Wijn sing Carly Simon van hom, maar daar is ook die kwetsbare narcis, gekenmerk deur hypersensitiviteit en onsekerheid. Jorgen verduidelik die DSM onderskei nie verskillende kategorieë of soorte narciste nie. Narcis is 'n narcis en klaar, maar dit is in die werklike lewe nie heeltemal so nie. Mens kan ook sê, jou kind het tekens van ADHD, en dan is die persoon nog nie gediagnoseer met ADHD nie. Of iemand het eendag vir my gevra, kan 'n mens as 'n volwasse persoon ADHD ontwikkel? Nee, ek dink jy kan gewoontes van ADHD ontwikkel. Ek dink jy kan super krities raak, of super dat jy moet klaar maak, of goed moet op tyd wees, en nou kry jy aanstoot omdat dit nie is nie, en dan word jy hierdie super persoon wat alles wil reg doen, en dan het jy skielik tekens van ADHD, wat nie beteken dat jy kan gediagnoseer word nie. Kan 'n mens dit kry as 'n volwasse persoon? Ek het nie die kennis om te sê mens kan of 'n mens kan nie, maar ek dink wel dat omstandighede en die lewe en die tempo waarin mens lewe en die tegnologie wat deel van 'n mens se lewe is, maak dat baie mense aandag afleibaar raak. Daar is net te veel goed wat jou aandag vat, so jy kan nie konsentreer nie. As ons teruggaan na die Bybelse tyd toe, dan besef ons dat in die Bybelse tyd dinge baie rustiger gebeur het. Ek meen, daar was ook oorlog, die oorlog het nie rustig gebeur nie. Die oorlog het definitief geveg vir oorlewing, maar met jou daaglikse lewe was daar almal, iemand het iets gedoen, alles was van lappe en materiaal en dit was sand. As ons praat van die Israeliete wat vir 40 jaar rondgetrek het, hulle het nie in teerstrate gehad nie, alles was sand. So, dinge het definitief 'n stadiger pas gehad en minder goed waarop jy gelyk moet konsentreer. Wat ek dink, dit gee aanleiding tot baie van die goed wat 'n diagnose word, wat maar net hoe mens jou lewe kan dalk net 'n stap stadiger maak. Nie die hele tyd op jou foon wees en televisie kyk en met iemand 'n gesprek probeer hê nie, want dit is eintlik nie hoe 'n mens dit moet doen nie. Om in die oomblik te wees, help as 'n mens net op een ding kan fokus. En ja, ek is alself die een wat gesê het, as ek maar net op een ding kon fokus, ek moet nou 3, 4, 5 dinge doen, dan ontwikkel jy weer 'n ander patroon wat vir jou sê dat ek kan nie nou met jou praat nie, want ek het nou eers hierdie ding om te doen. Maar as ek rustiger was, kon ek gesê, ek kon nou eers hoor wat jy sê. So ek dink, as 'n mens kyk na 'n narcissist, of 'n narcis in Afrikaans, narcissist, dan is dit, daar's verskillende eienskappe wat deel is daarvan. En as ons 'n eienskap van enige iets in ons lewe kry, dan moet ons weet, dis tyd om stil te staan en te werk daaraan.
1: Meer van jou diepe musiek op Radio Namakwaland 93.4 FM.

Ons het hier 'n storie oor 'n vlieënier dood toe die private straler neerstort. 'n Private straalvliegtuig het Sondagmiddag kort na opstygging op die La Romana International Lughawe in die Dominikaanse Republiek neergestort.